型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。

0: 今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手はヨッシーと
1: 福島よしこと申します。
0: あらー、今日はゲストの福島さん来ていただきました。
1: とんでもございません。
0: ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: まあ、日系の方で知らない方はいないと思いますけどいろいろとお話をお伺いしたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さっきと声が変わったじゃない。
1: そうですか裏声は出ないんですけど
0: 急になんか電波の対応の声にさっきまでよしさんねとかなんかどうだこうだ言ってたんだけど。
1: そうですか。ちょっとこんな大きなマイク目の前にすると
0: そうですね、改まなくて結構ですよ。大丈夫、はい、いつもの私たちの会話のままで。
1: はい、先生と生徒ということで。
0: あ、生徒。
1: はい。
0: 何の生徒だったんですか。何の生徒なんですか。
1: コミュニティグループで、フラをちょっと。
0: フラダンス。
1: はい。
0: フラやってらっしゃるんですか。
1: やってるということも言えないほどの、ものでございます。
0: 素晴らしいですよ。隣組でね。
1: はい。もう。お世話になってます。
0: もう何年やってんの。
1: いや、最初にやった時がパンデミックで。
0: もう4年。
1: ズームから始まりましたか。
0: もうベテランじゃないの。
1: 全然全然、もう本当に
0: ズームからやってたっけ。
1: もうズーム全く分かんなくて。
0: あ、そう。
1: はい。
0: それであなた私たちのショーにも出たよね。
1: 去年ね。そうです。
0: あれから余計にまたハマったよね。
1: いや、そんなハマったでもやはりね、フラーダンスは皆様ご存知のように、
0: はい、
1: 吉先生にこんなこと申し上げるのも大変失礼なんですが、歴史があるので、はい、やはり素晴らしいなって思います、はい、
0: 一緒にね、毎週。
1: そうですね、もう吉先生のもちろんとんでもない、フラーダンスを学びに伺ってはおりますが、私は先生から女性学を学んでい
0: ます。女性学ね。私からなんで学ばないかな。
1: いやいやいや、もう先生の踊りはもう誰よりも素晴らしく、
0: 女性っぽい
1: ムードもあり
0: 歌舞伎の親みたいな感じで、
1: は
0: い、
1: まあ、そうですよね、
0: はい、やってますよ。それで、まあ、あなたと私と出会ったいきさつとか、
1: はい、
0: まあ、自己紹介じゃあしていただきます。
1: はい、私は、現在NPO を2017年に設立いたしまして、友人と日本語認知症サポート協会という協会を、ボランティアで運営をしております。来年設立10周年。もうなんとかよく持ったなっていう世界なんですけれども、本当に風が吹いたら飛びそうな団体なんですけれども、まあ、いろいろな方に助けていただいて、なんとか来年は設立10周年という、
0: はい、
1: めでたい年を迎えます、
0: はい、でそれだけじゃないでしょう。いろんなことやられてるでしょう。まあ、それで私たちは知り合ったのよね。
1: そうですね、
0: 実は私たち
1: コミュニティアワードを、
0: コミュニティアワードですごい賞をいただきまして、はい、で私は何も知らなくて、
1: 日本カナダ商工会議所の中のアワードの中にコミュニティアワードというものが、私も今回かその当時初めて、はい、知ったんですけど、
0: そう、私たちのコミュニティのアワードのテーブルだったんだよね。で他の人たちはなんか事業を成功させたりとか、
1: いわゆるビジネスマン。
0: ビジネスマンですごいことしたりとかが来てたのね。
1: はい、
0: で私たちのこのランドペイテーブルは、なんかチャイニーズの食事を食べに行った人たちなのみたいな。
1: 全然話が、でもとても私はそれとあと写真家のマントさん、
0: そうそう、中村マントさん、その3人が全然そのスーツ姿じゃなかったじゃない、はい、私もそれはショーが分からなくて何を着ていったらいいかよく分からなかったのね。で私ってそんなにその日本社会が深くないから、あ、まあみんな集まる就職が来てくださいみたいなことだったなと思ったら、なんか領事まで来てて、
1: いやいや、そうですね、総領事いらっしゃ、ね、お見えになってらっしゃいましたね。
0: 何なの、はい、でそれで私たちのコミュニティの

0: も選ばれたメンバーはこの3人だけで、なんか浮いてたよね、バカ。
1: いや、私自身はね、日本カナダ商工会議所って言ったら本当にバリバリビジネスじゃないですか。
0: そうでしょ。
1: で、私ども何にもビジネスもやってない、何にもこういわゆるちょっと地域にこうなんていうのかな、貢献ちょっとしてるかなぐらいの世界で、なんでいただくのかなってちょっとそういうあの感じでも、まあ本当にそういうふうにこう選出していただいて、
0: はい、
1: ね、マントさんと
0: 吉先生と違うテーブルでね、はい、
1: ワイワイガヤガヤにぎやかに
0: 他のテーブルと全然違うテーブルで3人座ってたんですよね。
1: はい、そうです、
0: はい、でその時が初めて、
1: そうです、初めてお目にかかりましたけど、 その1年2年前に吉先生に私お電話してるんですよね。
0: そうなんですよ、対応しましたよ、ちゃんと。
1: はい、ちゃんと対応していただきました。
0: 私はそのイベントには出れませんけど、
1: そうそう、はい、というのがそのちょうど日経センターで、
0: はい、
1: ワイレレのクラスを始めると、はい、土曜日のクラスを、はい、それなので参加できないということで、はい、みどりさんを紹介していただいて、はい、みどりさんがいろいろとご尽力してくださって、
0: はい、
1: ちょっと私がパートタイムで仕事に行っていた施設の、はい、私がちょっとお世話をしている方が、
0: はい、
1: めでたく100歳を迎えられたので、私たちの日本語認知症サポート協会で100歳を迎えられた方っていうのは初めてだったということもあって、はい、ちょっとお祝いをということで、はい、その施設のプログラムに入れていただいて、いつがいいかって言ったのが土曜日の午後というふうに施設から連絡があって、
0: はい、
1: で、もう一人、私がちょっと関係してた方は3月のお誕生日だったんですけど、うん、ちょうどその年はお二人100歳の方がいらしたんですよ、その施設に。で、2月生まれの方と3月生まれのお二人のお祝いということで、
0: うん、
1: もう本当に我々の方に素晴らしいフラダンスをご披露いただいて、
0: そして招待させていただいて、皆さんの喜んでいただいたってことです。
1: ものすごい皆さんっていうのが、はい、そこの施設では、うん、フラダンスのパフォーマンスは初めてだったんですよ。それで一応私が、まあ、日本舞踊と私がこうお声掛けできるのは、
0: はい、
1: フラダンスなんだけど、どっちがいいかしらって言ったら、いや、フラダンスはや来ていただいたことがないから、ぜひぜひフラダンスをということで、はい、遠路ご足労いただいたんです。
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、もう
0: 本当にありがたいことですよ。
1: もう何
0: 私たち選んでいただいて、
1: いやいや本当に皆様もうとてもお楽しみだったと思いますよ。
0: 楽しみです。
1: はいはい、
0: ありがとうございます。
1: もうそれで、もうそれで、
0: 私たちは、
1: 日夜努力をしてる。
0: 日夜努力。
1: でも、本当に今伺っても、いろいろなところに、これ、慰問って言うんですか？
0: そう、私たち慰問って言うんですよ。慰問。今月も4か所、
1: 素晴らしいですよ、ね。
0: 5か所ありますよ。
1: 素晴らしいですよね。
0: はい。皆さん喜んでいただいてます。うん、
1: それとね、翌日にその施設のリクレーションの係の方からね、いやー素晴らしいね、本当に素晴らしい人を呼んでいただいてありがとう、ところでねって、どうもありがとうって、その、はい、多分みどりさんだと思うんです。私はもうなんかガチャガチャいろいろあっちゃこっちゃ動いていたので、いつもこうご一緒じゃなかったんでわからないんですけれども、
0: はい、
1: お礼を言ったら、
0: はい、
1: いやいや、こんなね、
0: はい、
1: お喜びの席にお招きいただいて、
0: はい、
1: 私たちの方もとても嬉しいですっておっしゃってられたそうです。だからすごい、やはり、心のある、ダンサーが、の集まりで、やはり吉さんのね、教育のもと、本当にダンスだけではなくて、人生も教育されてるなって。
0: フラは人生の勉強なんですよ。
1: 本当にね。
0: 踊ることだけじゃないんです。
1: そうですよね。
0: はい、
1: だから私自身そのお答えをね、
0: はい、
1: 施設のそのレクレーションの方から伺って素晴らしい団体だなと本当に思いました。
0: ありがとうございます。
1: とんでもない、本当にさすがにその長という
0: 吉先生の教育が、いやいや
1: いや、私た
0: ちこの賞もいただいたのも私じゃなくてね、
1: まあ団体ですよね。
0: 団体ですから、うんうん、皆さんよく奉仕の機会があれば、
1: うん、
0: 心よく言っていただいてるんですよ。
1: ね、で、なんか、一緒に、なんていうの、 あのいろいろな方と、はい、こうそのバイレレの仲間でもこういう風な機会がないと踊れなかったりするから私たちも嬉しいのよとかって、
0: そうですよ、
1: 言っていただいて、もうなんかもう目から鱗のようなお答えでもう本当心の心が現れるようなお答えばかりが、
0: いやいや、毎回勉強なんですよ。
1: ああ、そういうふうにおっしゃることがまた素晴らしいですね。
0: もう行けば行くほど勉強になりますから、はい。
1: だから本当にまあ、それがご縁で、で、まあ、初めてその
0: 2021年に、そうそう、
1: あのご挨拶をさせていただいて、はい、対面で、
0: 対面で会っていきなり私、あなたフラやったらどう？
1: そうそうそう
0: 合ってると思うわよ。
1: いやいやいや、もうそれは皆さんにおっしゃることだと思いますけど。
0: いやいや、皆さんじゃないですよ。
1: じゃあっていうことでちょっと飛び込みます。
0: ちょっとやってみようか。だからその雰囲気がフラだったでしょ、あなたその時。
1: そうですか。
0: いや、南方系かなと思ってたんですよ、やっぱり。
1: いや、まあ
0: 空気がね。
1: あ、そうですか。
0: あ、フラやったらできるよなとか思って。
1: ところが2022年から始めたんですけど、
0: 2001年の12月でしょ。
1: はい、そうです。
0: 2020年にもう入ってきたでしょ。
1: そうそう、やっぱりやるんだったら早くからと思って。
0: 素晴
1: らしい。ところがもうパンデミックで、
0: そうなんです。
1: ズームのクラスだったのです。さっぱり分かんなくて。何ですかこれはみたいな。そしたらあるね、先輩のフラの方から、
0: は
1: い、もういいのよ、ハワイの曲を楽しんでればって言われて、
0: そう
1: なるほどと思って。
0: 素晴らしい方のサジェスチョンでした。
1: はい、本当に、
0: はい、
1: もういろいろと何助言をいただいて、はい、現在が、まあ、現在に至っておりますけれども、
0: クラスでこれは楽しんでいただいてますよ。
1: はい、
0: はい、
1: もうだから女性学を学びに行かせていただいているという半分は、はい、
0: そうですよね。
1: やっぱり品を作るとかね、
0: 品を作る、
1: はい、
0: もう本当に、まあ、できてきた最近。
1: そうですか。
0: 最近できてきたよ。
1: そう
0: で最近ね、歌って練習してる曲があなたに合ってるのよ。
1: あ、私あの曲好き
0: な、そうでしょ、好きな、分かる、もう入ってるもん、なんか、
1: いや入ろうとしてます。
0: いやいや入ってるから、あの顔がそういう、だからあの曲かかった途端に顔が変わるもんね。
1: いや入らなきゃと思ってます。
0: いや前の曲に比べたら、
1: あ、去年、ね、
0: はい、去年のイエロージンジャーレーだったけど、踊ってくれたぜ、舞台で、
1: うんうんうん、
0: すごい、それも人気だった。
1: いや踊ってくれたっていうか、あれも私あんまりこういうの好きじゃないんですけど、なんかもうほら、特に隣組の場合、皆さん日本に帰られてるとかね、
0: はい、
1: 夏のって、ご家族が来られてるとかね、
0: はい、
1: メンバーね、先生の生徒さんはそんなに少なくはないんですけど、
0: はい、
1: いざ出るって言ったら、あれの時も4人でしたもんね。
0: そう
1: で今回はもっと少なく3人ですよ。
0: でも他のコミュニティセンターにとか来るからね。
1: まあそうです、本当に。
0: ね、だから今回あなたたちの、3人は一番前で踊ってもらおうかなとかいろいろ考えたりしたりして、
1: いやいやいや、それはあんまり良くない考えですよ、
0: まあ、ちょっと練習次第ということで。
1: そうですよ、もう本当に、はい、ちょっとお尻に火がついてきましたけど、
0: ついてきました、ありがとうございます。
1: とんでもない。
0: じゃあそこで、それでじゃあその時に、まあ今練習している、今回またショーがあるんですけど、
1: 9月12日ですよね。
0: ちょっとお客様は呼べないですよ、あんまり。
1: なんかみたいですね。
0: 小さなとこなんで、うん、エリザベスシアターじゃないんですか。あまり読めないので、身内も読めるかな、みたいな。そこで踊ることになってるんですが、その時の踊りの曲、
1: はい、
0: ちょっと聞いてみましょう。
1: あ、そうです。
0: 前にもやったと思うんですけどね、フワリリレフワっていう。
1: そう、先生のその発表会でやられたっていうことですね。どなたか先輩の。
0: そう、私の先生の先生の曲ですよ。
1: なんかそうおっしゃって、
0: ちゃんと説明したでしょ、
1: はい。
0: この曲は決まりました。
1: いっぱいありますよ。
0: それでその仕草が大体なんとなく最近、あれですよ。髪の見る仕草とか、惚れ込んでる目つきとか。やってるよ、ちゃんと。
1: まあ、みんな頑張ってますよね。
0: 頑張ってます。やっぱりこれ、ちょっと熟女の曲ですから。
1: 熟女というふうにはね、まあ、やはり教育者というか、人に教える場合は、褒め殺しという、手法もございます。
0: 褒めるの、お前。その気にさせるわけ。まあ、その曲、パーリーでフワという曲で演奏してるのが、はい、 ハヌマンの鳥よっていう方です。あ、じゃあ聞いてみましょう。はい。

0: よしこさんって普通みんな呼んでないよね。
1: そうですね、よしこさんと呼ばれる方も、呼んでくださる方と、
0: あ、上
1: 誉
0: 品
1: れ
0: な方。
1: 子っていうふうに呼んでくださる方と、
0: 誉れ子さん。
1: はい、そうですね。
0: 私、誉れ子って全然勘違いしてて、ほのまろこさんだと思ってた。それずっと言ってて、で、ある日、ずっと直してくれ、最初の方に直してくれたらいいのに、もう3年ぐらい経ってから、よしさん名前間違ってますよって 誰かに言われて、それ、そのままの読み方なのよね。
1: そうなんです。っていうのがね、やはり、昭和、子がついた名
0: 昭
1: 前、
0: 和、
1: もう
0: はい。
1: 昭和のね、
0: はい。私たち
1: 名
0: ね。
1: 前ですけれど
0: はい。
1: も、結構隣組には、よしこさん、
0: はい。よしこは多いよ
1: 多
0: ね。
1: いです。ゆうこさん、
0: はい、
1: な
0: 多
1: お
0: い。
1: こさん、
0: はい。
1: 幸子さん、多いですよね。
0: 多いです。
1: それで、よしこさんって言われて、ふっと振り向くとあなたじゃないのよ、みたいな感じ
0: はい、
1: だっ
0: はい。
1: たりするので、
0: あ。
1: ちょっと名前を、で、いろいろこう、ね、ミドルネームをお持ちの方もいらっしゃいますけど、なかなか、明暗も浮かばず、ただ、読み方を、そのまま読むという。
0: いや、これは
1: それで、誉れ子になりました。
0: 間違わないように読ませていただ き
1: あ
0: ま
1: りが
0: す。
1: とうございます。
0: はい。私、
1: よ
0: ま
1: ろ
0: る
1: し
0: こ
1: くお
0: さん、
1: 願
0: まる
1: いい
0: こ
1: た
0: さんって呼んでたの。
1: ちびまる子じゃございます。
0: そう。あなたはそれ、他にもいろんなことやってるでしょ？もう有名ですよ、
1: いや、
0: 隣組では。
1: そんなことない。
0: 隣、
1: 全然、全
0: マ
1: 然。
0: フラーは、先ほど
1: い
0: 言っ
1: やいや、
0: た
1: マ
0: よう
1: フラ
0: に
1: ーはまだま
0: やっ
1: だよ
0: てる
1: ち
0: で
1: よ
0: し
1: ちよ
0: ょ？
1: ちよち。これから、
0: はい。
1: 発展途上の
0: はい。
1: 域が、
0: はい。
1: 大幅にあるというふうに、ご理解いただければとても嬉しいかなって思ってます。
0: それと他に何かあるでしょう、いっぱい。
1: 当協会でね、パンデミックの時に、これも不思議なことにね、なんか楽しいことはないのかなって思ったら、本当になんかこんなことを言うと、なんか神がかってんのって言われちゃうんだけど、あ、そうだ、笑いヨガやったらいいかもねって思って降りてきたんですよ。
0: 素晴らしいじゃない。
1: それで今、ちょっと笑いヨガを2020年からやってます。はい。
0: 私もあなたに勧められて、や
1: お
0: らさせ
1: し
0: ていただきました。
1: いえいえ、押し付けがましく、絶対にいいからこれをき、あの、ご視聴くださいと、もう、先生に、ご視聴いただけるなら送ります、なんて。
0: やー、素晴らしかったよ。やっぱりその中にアロハバージョンが、ハワイバージョンがあったでし
1: いや、
0: ょ。
1: そうです、そうです、そうです。
0: あれ、
1: アロハの笑いはね、一番ね、運動量が多いんですよ。それと呼吸が、なんていうのかな、深いというか、長
0: そう
1: く
0: なん
1: 深
0: だ。
1: く、呼吸をするので、一番いい、運動だけど、
0: そう。
1: 初心者っていうか、最初からぶつけ本番でボンとやることはちょっと難しいっていう感じ。
0: 私がでも大木さんに褒められたよ。よしさんやった方がいいんじゃないって言われたもん。
1: いや、ぜひぜひぜひ。
0: 最後の、アローハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
1: まあ、結局、横隔膜を動かすので、それと、やはり、長く息を
0: 吸う。長く、そうでしょ？
1: これが一番長いんですよ。
0: これ一番長いよね。
1: うん、だからだ、ちょっと難しいっていう部分があるんですけど、本当に、その、旅行気分で、まずは、その、はい、ハワイに行った時の挨拶は何でしたっけっていうようなことからスタートして、あ、アロハですよねって、笑いヨガにもアロハの笑いの体操があるんですよっていうような感じで、
0: それで私進められたの、
1: うん、持っていけるっていう、はい、でもテクニック的には本当に
0: 体を、テクニックがあるんだよ、
1: いやいや、それは本当に体を使うって笑っていただくためにはとても難易度の高い笑いになります。
0: 難易度があるんだよ、マジ。
1: あります。だから、やはり、体全体を使うっていうところが、やはり、何、スタンダードな笑いヨガに残るか、残らないかっていうところになりますね。
0: 最近、なんか、笑わないよね。
1: そうなんです。
0: でしょ？
1: もう本当に。だから。
0: 特にこのパンデミックあたりから、なんか笑わないんじゃない？
1: そうなんです。なんだけど、やっぱりちょっと、やり方というか、その、もういろいろこう研究しなきゃいけないんでしょうけれど、うん、笑いヨガ自体は私は素晴らしいものだと思ってます。っていうのは、運動をして顔まで動く笑いってないでしょ？
0: そうそう。
1: 笑いじゃない、体操です。ごめんなさい。はい。
0: でも笑いってやっぱり体あの病気した時とかすごくすぐ治るっていう話も聞きましたよ。
1: それとね、私がちょっとこちらで英語をブラッシュアップしてる時に、ちょっと英語のクラスを取ってた時のアーティクルにね、ちょっと本当に覚えてないんですけど、まあなんか調べたら出てくると思うんですけど、やはり高齢者の方でご高齢になって施設に入れてた方で、とっても素敵な笑いをするおばあちゃんと、もういつもブスッと睨みを聞かせるようなおばあちゃんとでは、やはり施設の方からのサービスが違うという、
0: そうなんだ。
1: 文献も出てますよ。
0: あ、そう。
1: はい。だから、やはり、その、笑うっていうこと。だって今、面接でも結構ね、大切にされてますよね。
0: そうでしょ。
1: うん。言葉遣いとか、その、礼儀とかだけじゃなくて、やはり、こう、その、素敵な笑いというか、っていうようなことで、結構笑いは、で、この間、吉先生に見ていただいた、福島県立医大の大平先生の、シリーズの講演会でも、やはり笑いを研究しているグループがあるっておっしゃってましたでしょ
0: う。そうそうそうそう。
1: だから、やはり、本当に、なんていうんですか、道具もいらないし、
0: はい、
1: っていうことなので、とっても身近にできる、エクササイズ。
0: 私ね、毎朝やってるんですよ、あれ。
1: あら、そうなんですか。
0: アロハだけね。
1: アロハだけ。
0: アロハだけ。
1: ありがとうございます
0: 。ハーって毎朝息吸って、うん、下にガーッと降りるじゃない。
1: はいはいはい。
0: そしたらね、笑うっていうよりも気持ちがすっきりする。
1: そうなんですね。
0: で結局笑ってんですよ、ハーって言ってるから、
1: うん、
0: それでカタカナの歯が見えるのよ、ハーってやってる時に、
1: はい、
0: 漫画でよく書くじゃない。
1: はい。
0: ハーって。あれがね、やってる時にこうやって大きい歯から小さくなってくるのね、
1: うんうんうん。
0: それで自分でもね、楽しくなってくる。
1: うん、まあ、よく、まあ、その、ちょっと、その、宗教の話ではないけれども、うん、まあ、日本人っていうのはほぼほぼ、仏教ですよね。はい、で、お布施っていう言葉は、もう、耳に馴染みがあるお言葉だと思うんですけれども、はい、ちょっと数年前に亡くなられた瀬戸内寂聴さんが、よくおっしゃられてたのは、眼世っていうのは顔に布施の背を書くっていう、言葉なんですけど、誰にでもできる布施だと。で、紹介されていて、
0: はい、
1: で、笑顔や優しい表情は相手を安心させて、励ましや癒しを与えると。
0: おー、そうよね。
1: うん。だから、
0: そ
1: うそう、そうなんです。そうなんです。そう思います、私も。だから、こう知らずに、こう、体操することで最後、こう、笑ってるから、やはり最初に、最初からずっとやってらっしゃる方なんかは、こう、瞬時にこう素敵な柔らかい笑顔になられるんですね、
0: はい。
1: だからやはり効果はあるなと思って、
0: そうです
1: ね、はい、拝見してますし、やはり呼吸法なので、やはりこう、なんて言うんでしょう。ね、息を長く、深くっていうことはやはり、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: ね、
1: うん、なので、とても、何にも道具はいらないし、
0: そう、
1: 家でもできるし、座ってもできるし、立ってもできるしっていうことで、
0: はい、
1: 健康長寿の一つの、
0: そうよね、
1: テクニックというか、
0: その
1: 手法かなっていうふうにも思ってます。
0: そう、慰問によく行くじゃない、
1: はい、
0: で、やっぱり、一番喜んでいただけるのは、
1: うん、
0: 笑顔を見ているのが楽しかったって。
1: うん、
0: 要するに、慰問の時は、割と年配の方っていうのは、ホームの方が多いじゃない、
1: はい、
0: で、時々寝てる方ら、
1: むずむず
0: してるじゃない、
1: はい、
0: もう体がね。
1: そうそうそう。
0: で、ちょうど昼の終わった後に行くから、
1: うん、
0: みんな食事の後なので、割と寝てらっしゃる方がいるんだけど、でも時々ふっと目を上げてると私たちが笑ってるから、
1: うん、
0: 笑ってるというかに、うん、笑顔で踊ってるから、
1: うん、
0: すごく気持ちよく、
1: うん、
0: いつもなんか喜んでいただきますよ。
1: ああ、それ素晴らしいですよね。
0: で、最後のアロハマハロがなんかもうアロハマハロばっかり言うじゃない、
1: はい、
0: 曲が、
1: はい、
0: それがもうなんか頭に入っちゃったみたいでリピートしてんですよ。
1: なるほど。
0: 車市で帰る時にアロハマハロ歌ってますからね。
1: まあ素晴らしい。じゃあ
0: ここでちょっとあなたの好きな曲、
1: はい、
0: なんかあります？選んでいただいた、
1: そうですね、8月の濡れた砂、
0: あれ8月の濡れた砂 さすがちょっと8月に、いや、ハワイっぽく。
1: そうですね。ちょっとハワイではないかもしれないんですけど、ちょっと季節的に、やはり、何、日本の童謡ではないですけれども、はい、まあ、季節の曲をと思ってこの曲を選ばせていただいたんですけど。
0: おー、どなたが歌ってらっしゃるの？
1: 石川セリさんが、はい、歌ってらっしゃい。もうかなり古い曲です。
0: この題名がすごいじゃない、あなたのところ。8月は濡れた砂って。素晴らしい。
1: やっぱり夏の思い出を、いや、そういうね、そういう、その何、恋の思い出とかではないんですけど。
0: 私、想像力が大きいので、はい、出てきますよね、やっぱり。うん、
1: でも、なんとなく、しっとりとした、はい、バンカを思わせるような、はい、だからちょうどいいかなと思って、選ばせていただきました。
0: はい。それでは、8月の濡れた砂、石川セリ。

0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。
2: はい、それでは後半戦に行きましょう。あなた割と愛媛県なのに、
3: はい、
2: 標準語で喋るよね。
3: そうですね、私は
2: 聞いててすごいおしゃれ
3: そうですか。
2: で、なぜかなと思ったら、はい、あなたってあのその隣組で廊下をこう歩いてたら、はい、俳句を書いてんのよね。
3: あ、俳句読んでます。読んでるっていうか俳句クラブというクラブがあって、
2: はい、そう、なんか表彰状のようにあの隣組で飾ってるじゃない。
3: いや、あのやはりあのそういうふうに私は何もお手伝いできてないんですけれども、あの隣組の皆さんに、
2: はい、
3: あの見ていただきたいというメンバーの方もいらっしゃって、あの毎月毎月あのご奉仕であのご尽力いただいております。
2: それであなたが先生なの？
3: いいえ、
2: みんなが勝手に
3: 書くの。違います違います。あの堀内凛子さんって、
2: 凛子さん、
3: はい、ご存知ですか？あ、そうだ、
2: 凛子さんってフラやってた凛子さん。
3: そうそうそうです、そうです。あの凛子先生がお花は、
2: お花先生だったっけ？
3: そうそう、お花は池の坊で隣組でも教えてらしたんですけれども、はい、あの俳句も長くたしなんでらっしゃって。
2: あ、そう。
3: はい、それで日本俳人協、俳句のね、うん、あの俳句協会、俳人協会か俳句協会、ちょっと私もはっきりとはあれなんですけれども、のあの会員でいらっしゃるんですね。でもうかなり何十年もやられてます。はい、
2: それで、
3: その凛子先生のご指導のもとに俳句クラブを月に1回。い
2: や、それでは、
3: そうですね、最近読んだ
2: 3つぐらい。
3: あ、そうですか。あ
2: の、ちょっと自分の作った最近の季語が入っている夏に関わる、はいはい、ちょっと俳句を読んでいただけますか。
3: あの、はいはい、なるべくね、例えば隣組の、うん、あのアウトリーチとかに行った場合は、はい、その記念にちょっとなるべく読むようにしてるんですね。で、あのこれから最初にご披露させていただく俳句は、
2: はい、
3: あのシートゥースカイってスコーミッシュにありますよね、はい、あそこに行った時にこう読んだ句です。はい、フィヨルドに夏雲を映す緑かな。
2: なんかイメージ出てきた今。
3: あ、そうですか。
2: 私シートゥースカイは、まあ、車で走ってるように見えたもん。
3: あ、そうですか。
2: は
3: まあ、それはゴンドラで上がるんですけど、
2: ね、それちゃんと見えましたよ。
3: あ、はい、あの、まあ、まだまだあの力不足で。
2: いやいや、素晴らしい。
3: で、次がですね、はい、青空に一宮白し夏の峰。
2: ああ、それ雲のこと言ってるんでしょ。
3: そうです、雲です。はい、夏の峰って言うんです。夏の峰というのが季語なんですけれど、これは雲です。はい、
2: それは何、入道雲のこと。
3: そうですね、夏の雲だから。はい、でもあのほら一部分だけ、あのほら空も広いし、
2: はいはいはいはい、
3: っていう
2: 田舎にありました。
3: はい、一部白しというふうにこう表したんですけれども、
2: そういやカナダでそういうなんか日本のような入道雲ってあんまり見ないよね。
3: 見ないですね。
2: 愛媛とか和歌山にあったじゃない。
3: そうですね
2: 小さい時になんか本当に入道雲みたいな。
3: そうですね、でもここでも見れますよ。うん、
2: なんかここの雲って薄いかなと思って。
3: いや、色もやはりブルーがね。
2: ブルーはすごいよね。
3: だから対比がやはり白とブルーの。で、まあこれは生活俳句というんですけれども、はい、あの、ナスコンの油まといて艶深む。
2: ほ、ナスのことはそれ。
3: そうです。ナスコンって言うじゃないですか。あの、ナスの、あの、紺色。それが油をこう使うともっとこう。
2: 艶が、なんか艶がピカピカになる、
3: ね。そうですね。はい。ちょっとそれを 読んだ句です。
2: 素晴らしい、ありがとう。
3: とんでもない。ご披露するようなものではないんですけど。
2: さすがですよ。感激しました。まあ、いろんな趣味をお持ちですけど、何ですか、あなたの選んだ曲も、
3: はい、
2: 私がびっくりするような曲だったんで、
3: 何を
2: 想像してた曲を私演歌かなと思ったら、私なんかあの辺の演歌が好きじゃないかなと思ってたら、すごいなんか曲を選んでいただいたんですよ。
3: どのことでしょうか。
2: あなたが選んでいただいたあのケイスさん、
3: あ、キース・ジャレットのケルンコンサート、
2: はい、
3: はい、私も本当に好きな曲です。
2: ピアニストの方でしょ。
3: あのジャズピアニストです。トこれ即興なんですよ、ケルンで。
2: 即興なの。
3: そう、本当に即興なんです。
2: ジャズとか好きだったの。
3: あのジャズはそうですね、大学、それと私ちょっとこちらに来る前に仕事の関係でニューヨークに1年ちょっと行ったことがあって、
2: ね、
3: それであのちょっとジャズは結構ライブ例えばあのブルーノートとかね、
2: ブルーノートとか言ってたの、はいはいはい、あなた、はいはい、
3: とかあのいやもうオペラもほら
2: あのオペラも
3: とかバレエももう本当に芸術の伝統のようなところじゃないですか。なのでまあ、 あの結構あのいいものは
2: 見てるのね、
3: 聞いた、見させていただきました。まあそのチャンスだと思って頑張っていきました。
2: ちょっと和歌山県人には考えられない
3: で、キース・ジャレットはこれ大学の時に先ほど の、 あの石川セリさんの8月の濡れた砂と同じに、はい、うん、もうこの曲で京都 の、 あ の、 その自然とかがわーっと出てきたっていうあの映像で知ったんですね、キース・ジャレットのこのケルンコンサート。で最初の出だしがすごくあの、ああ多分吉先生もお好きなんじゃないかなと思ったんですけど、
2: あなたって割とあるよね、あの騒動の世界に入りやすい人
3: そうそう、うん、
2: あの案外あのだからホラーに最初会うって言ったでしょ最初。
3: いやいや、でもそれはもう
2: この騒動の
3: 私お嬢おなんていうんですか、勧誘のためのもうキャッチフレーズだと私は取りましたけれど
2: いや素晴らしい、素晴らしい、もうこのそういうこうイメージがこう、うん、頭の中とか体で感じるっていう、
3: なんかこうそれとか、あともうフラーの曲もそういう曲ありますよね。そういう曲好きです。はい、
2: だから今の曲ハマってるってさっき言ったでしょなんか体の目つきが違うもん、あれ踊ってる時にあなたの
3: いやもうとにかく入るんですっておっしゃるぐらいですし、で そういうふうにこう、まあ、そのダンス、
2: はい、
3: まあ、一つのダンスとして、
2: はい、
3: あのこう習うあのようになってから、
2: はい、
3: いろいろなダンスを拝見してもやはりこう違う見方ができるようになったところはあります。
2: でしょ、フラって私もそうだったけど、うん、あの最初ココナッツブラのグラスカートだと思ったら、
3: うん
2: うんうんうん、全然違ったから、なんていうの、この自然との付き合い方とか、
3: うん、
2: 日常の生活のあり方とか、
3: うん、
2: やっぱりちょっとあのすごく深いもんだということが分かってきた時にすごくハマってくるね、やっぱりね。
3: っていうか踊りはね、あの、まあ、何でもいいものは 見なさいというか、祖母があのもう大学に行くなら東京に行けってもう口を酸っぱくする
2: ほど、え、愛媛じゃダメなの
3: 言ってたんですよ。それは
2: 松山大学いいんですよ。そこ、いやい
3: や、それ愛媛大学です。今松山大学になったのかな、うん、だけど、まあ、とにかく文化が一番入るって、あの東京はね、
2: そう
3: ね、
2: 私でも言われた、
3: はい、
2: 田舎者はね、
3: うん、
2: あの大きな都会で経験しないとダメだよっていうことで、うんうん、
3: だから大学は学校の勉強だけじゃないから、あのっていうことをよく言われて、もう東京に行くもんだっていうような感覚を養ってくれたのは祖母なんですけれども、はい、あの竹原半さんってご存知ですか、じゅうた舞の。
2: いや、知らないですよ。
3: あのその方のね、雪っていう、まあ、じゅうた舞っていうのはお座敷で踊る、
2: はいはい、
3: あのものなんですけど、あの本当に雪が降ってるって感じになるんですよ。
2: 私田本三郎の踊りは見たことある
3: けど、ね、あ、私も行きました、あの熊本の八千代座まで。
2: すごいじゃない
3: 行きました特別公演を見に
2: 素晴らしい、まあ、でもいいものに目が超えてるのね。じゃあね、
3: いや、越路吹雪のロングリサイタル
2: って、ね、あ、この前越路吹雪のね、特集したのラジオで。
3: あら、そうなんですか。
2: あのね、あの一人視聴者の方が、うん、からの、リクエストもあって、うん、そのやったんですよ、うん、ですごいなと思って、やっぱし越路吹雪さんって、
3: 私ね、その大学の間に
2: 行ったの。
3: いや、ロングリサイタル結構行ってるんです。
2: 越路さんの、
3: はい、でもっとそのああすごいなって、またまあ来られてる観客の方がね、だから玉三郎さんもご一緒にっていう時もあったり、まあすごい華々しい方がいらっしゃるじゃないですか。
2: はいはいはい、はい、
3: なので素晴らしかったですよね、本当に。だけど例えば愛の讃歌とか、はい、そういう曲はそのもうちょっとマチュアになってから聴きたいと思ったら亡くなられちゃいましたよね。
2: まあ素晴らしい
3: よね。早かったですよね、もう本当に、う
2: ん、まあ越路さんの話出たところなんだけど、私たちのこの視聴者の正志さんっていう方がいらっしゃって、彼も毎回メールでリクエストを、まあ、またはいろんな話を聞かせていただいてるんですけど、うん、それでこう最近エルヴィス・プレスリーの、
3: はいはいはい、
2: 昔の1956年かな、私生まれてなかったんですけど、
3: 私も生まれてよくわかんない
2: まあその辺の時代のところの、YouTube のビデオのエルヴィス・プレスリーのね、エド・シルバンだったっけ、そのテレビ番組があって、白黒なんだけど、その時のラブ・ミー・テンダーっていう、
3: うん、
2: 知ってるでしょ、はい、あなたエルヴィス・プレスリーの
3: めちゃくちゃファンではないですけど、はい、
2: めちゃめちゃファンの人いるよね。
3: いますよ、
2: すごいよね。バイオリンの中でも、うん、ハワイ公演に行った人いるのよ、
3: うん、
2: 追っかけて。
3: おお、
2: すごいでしょ、あの時代ってハワイ行くだけでもすごい高かったと思うよ、うん、
3: そうですそうですそうです、
2: でしょ、
3: う
2: ん、まあそのエルヴィス・プレスリーの「ラブ・ミ・テンダー」っていうのは私大好きなのね、
3: うん、
2: それ最近のメールでいただいたので、うんうん、じゃあその2曲続けて、
3: うん、
2: あなたの好きなキースさんの
3: 「キラーズ・コンサート」
2: はい、コンサートと、はい、エリス・プレスリーのラブ・ミーテン、
3: はい、
2: ロマンチックなのある
3: いや、それは分かってますよ
2: じゃあお願いいたします

0: 今回よし先生から4曲ほど選曲をしろと言われて、いろいろ考えて、私、実は先ほども申し上げたかと思うんですけど、ニューヨークに1年ちょっと、仕事でいたことがあるんですね。で、その時に、ある方が、その素晴らしい、コンドミニアムをお持ちで空いてるということで、43階にマンハッタンの住んでたことがあるんです
1: そ
0: よ。
1: れもフィフィスアベニューとか言わないでくださいよ。
0: いやいや、ヒフスではないんですけれど、でも私はその大学に通うのには非常に便利なところだったので、ちょっとお借りしたんですけど、で、ボブ・ジェームスさんっていう、フュージョン・ジャズの、彼なんですが、私が最初にニューヨークの、ブルーノートで、初めて、彼の、リサイタルというか、コンサートに、行った、私の一番最初の思い出の曲なんですが、で、CD を、そのところはまだ CD の時代で、CD を買ってきた時に、とってもこのキッシングクロスっていうものが好きで、で、よく聴いてたんですね、これだけ。で、だからなんかもうマンハッタンの夜景がこう、目にちらつくんです。それでちょっ
1: 素晴らし
0: と、
1: い大
0: 選ばせていただきました。
1: 人。じ
0: じ
1: ゃあ、
0: ゃあ皆さんお聞きください。それ
1: はい。
0: とあとこの方はその東北の震災の時にも、もうボランティアで東北に入られて、その避難した方とか、その、ね、災害に遭われた方とかの、コンサートとかをされてたみたいで、でそのご縁かちょっとよくはっきりは分からない、松田聖子さんともジョイントでコンサートをされたり、結構日本人もご存知の方多いミュージシャンですってい
1: 素晴
0: う。
1: らしい方ですね。
0: よかったら、私はこの最初の出だしがすごく好きで。
1: それでは聞かせていただきます。タイトルは？
0: キッシングクロス。
1: キッシングクロス。ボブ・ジェームスさん。

0: いやー、素晴らしい曲。
1: ありがとうご
0: なん
1: ざ
0: か
1: い
0: マン
1: ます。
0: ハッタンの夜景が。
1: よし先生も浮かびま
0: 私行った
1: す？
0: ことありますよ、ニューヨークには。田舎もんですけど。
1: いやいや、田
0: あ
1: 舎も
0: るん
1: そう
0: で
1: なる
0: す。
1: 関係ないですよ。
0: ちゃんと夜景の写真を撮ってます。一応写真家だったので、写真は撮ってますよ。それで、その時に、私たちちょっと私のパートナーアーティストだから、僕たち必ずミュージアム周りをするのね。だからやっぱり世界で一番いいものがニューヨークって集まってるじゃない。
1: そうなんです
0: メ
1: よ。
0: トロポリタンにしてる、MoMA にしろ。でしょ？あとチェルシーのギャラリーにしろ。なんか全ていいものが集まってるじゃない。なんかやっぱりニューヨークってちょっと違うよね。
1: ちょっと違いますね、本当
0: ね。
1: に。
0: なんかやっぱり思い出になるよね。
1: そう
0: 行く
1: で
0: だ
1: す
0: けだけ
1: ね。
0: で。
1: いい、でも2001年でしたっけ？テロの、あれから9/11、あれから大きく変わりましたよね。
0: これはその前ですよね。
1: そうです。
0: ね。
1: 私は1995年から1996年までニューヨークにおりました。
0: 素晴らしいじゃん、それ44回だっ
1: その
0: て。
1: 後アイルランドに行ったんですよ。
0: いろんなところ行ってんの
1: いやいや、
0: ね。
1: これは私のボスがアイリッシュで、やはりアイリッシュも母国に最後は帰るということで、ラボごとの引っ越しを経験しました。
0: いろんな経験されてんのね、吉子先生。
1: いえいえ、で、こちらに流れ着いたという。
0: なんかいろんないいお話を伺わせていただきましたよ。
1: ああ、そうですか。なんか、
0: もっと本当はね、いろいろと話したいんですけど、時間も時間
1: そう
0: だ
1: ですよ
0: から。
1: ね。
0: でもいろいろコミュニティ、あなた、されてるコミュニティの連絡とか、なんかありますか？あなたがいろいろ主催してやってることっていっぱいあるじゃない？
1: 私どもの団体で、私がやってるわけではないんですけれども、今年は、実はパンデミックの前に計画してたんですけど、パンデミックになって、ちょっともう何年も経ったんですよ。2019年に、ラングレーにね、認知症に特化した施設ができてるんですよ。で、そこに、今回、8月25日に第2弾の見学会を考えてまして、でも人数もやはり施設側からもう入居者の方がいらっしゃるので、人数少なく何人っていうような指定をいただいてますし、月曜日から金曜日まで、週末はちょっとご遠慮いただきたいとかっていうことで、8月の25日に計画をしています。で、その後にやはり皆さんに主催し、施設側の方に質疑応答の時間をちょっと準備して、よりこう深くご理解いただければということで、そういうアレンジをしているのが最近の活動ですね。
0: でもそれはまた次回、今回もういっぱいなんでしょ？
1: そうですね。ご要望があればということですけど、ちょっとユニークな、変わったというか、五エーカーの土地に、
0: ご
1: 施
0: 映
1: 設
0: 画。
1: がちょっと点在してるっていう感じで、オランダの、そういう施設を模したものに、聞いたことありま
0: 聞い
1: す
0: た
1: で
0: こと
1: し
0: あり
1: ょう。
0: ます。
1: で、北米では今の段階では、今どうも多分アメリカとかでも建設中かもしれないんですが、北米ではその2019年の段階ではまだ一つだけだったんですけどね。75名ほどいて、98%が認知症の方で、あとの2%はちょっと脳の障害のある方。48歳ぐらいから100歳超えた方までいらっしゃるという、施設なんですけど、ちょっとその遠いので、1日かかる形にはなるんですが、初めて、こういうちょっとアウティングを企画させていただいて、パンデミックから、どういうものを皆さんが、なんていうのか、求めてらっしゃるか、っていうことがなかなかやっぱりよく見えなくて、なんかこう、トライアンドエラーみたいな形で、ちょっと、こういうものもちょっと企画してみたんですけれども、やはりバンクーバー市内とかにもかなりいろいろと新しいものができてるから、同じところを何回もっていうことではなくて、そういう施設見学のご要望があれば、ちょっと 新しいところとか、まあ、あのなんか特化したものとかものがあれば、あのそういう形でご一緒に、でもちろん一人でもあのなんていうの申し込んで参加はできるんですけど、やはり皆さんで行ってその後、まあちょっとお昼も考えてて、こういう交流会みたいなあのことができれば、やはりいろいろな人の意見を聞くっていうのがやはり一番大事で、はい、一緒にこうご飯を食べて楽しい時間を過ごすっていうのが今大事かなっていうふうに。
0: そうなんですよ、このラジオもそうなんですよ
1: 思って、
0: 後でも少しでも笑いが出たらなと思って
1: そうですねなんかお楽しみいただけるようなあのあのプログラムに、プログラムというか番組になったかなってすごく。
0: いや、この前もそうそうそう、この前もそのあのあなたのイベントで、はい、そのメイドサービスの、
1: はい、メイド尊厳師、はい、あのナースの早苗さんが来ていただいて、
0: そうだ、早苗ちゃんこの前それその話もしていただきました。
1: そうですか、ありがとうございます、
0: はい、素晴らしいイベント
1: で、今度あの10月の18日にスティーブストン仏教会で、うん、あの早苗さんが来ていただいた日経センターの方は日本語でやらせていただいたんですけど、はい、うん、今回は英語で日本語通訳が入るという逆のパターンで。
0: そうそう、そういや、あちらの方ってなかなか来れないじゃない。
1: そうなんですよ。だから、はい、場所はちょっとこう振ってます。
0: あ、ちょうどよかった。そのラジオで言っていただいて。
1: はい、10月18日。
0: それに興味ある方、はい、相当いらっしゃったんですよ。
1: そうですね。でも、そうなんですよ。
0: まあ、カナダは認められてるから、そうそう、まあ、それにちょっと認知症はどうなのかなっていうやつを。うん、
1: 正しくご理解いただいて、やはり、ご自分の最後だから、はい、ご自分らしい最後を迎えていただければっていうのが、私どもが、まあ、就活の少し、お手伝いというか、はい、をさせていただいている大きな理由です。
0: そうね。はい。それで今度、日にちがもう決まってます。
1: 10月18日。
0: 10月18日。はい。
1: スティーブストン仏教会。
0: はい。
1: はい。
0: お願いいたします。皆様、すごくいいお話だと思いますので、ぜひ参加してみてください。なんやかんや言ってる間にもう終わっちゃいましたよ。
1: 早かったですね。
0: それでは最後に、アロハマハロ。はい、知ってるでしょ？
1: はい。
0: 歌。
1: はい。
0: アロハマハロ。これを聞いていただきながらお別れです。それでは皆様、アロー。